0: Og nu har ju vi också varit igång med det här samarbetsprojektet en hel stund och vi är väldigt spänt på äntligen få presentera det som ett färdigt resultat. För det är klart att ett sånt tvärkunstnerisk samarbete det är inte gjort på en veckas tid. Och här har vi ett startteam med både Frank Jørstad Kventeater, dirigent och komponist Rolf Gupta och regissör Knut Erik Jensen i spissen för det kunstneriska teamet i lag med Arktisk Filharmoni då så att när det gäller aktualiteten så handlar det ju först och främst om att vi önskar lyft Kivijärvi som konstnär och vis fram hans både karaktär och livsverk i en sån här symfonisk sammanhang för vi upplever att det är så närt i släkt med den identiteten som Arktisk Filharmoni har som orkester och som kunstinstitution att det är en rotfästning I den nordnorske och en väldigt sån kan vi säga kraftfull kunstnerisk impuls då, som ligger till grund för Kivijärvis ett kunstnerskap och vi är spänt på att visa fram I den formen här. Och så är det klart att Kivijärvi han är ju inte ett nordnorsk fenomen men han var den norske fotografen som satt fotografi på dagsorden som kunstmedium. Han var den allra första fotografen som fick stilla ut på höstutställningen i Oslo och sånt sett en betydlig skikkelse I norsk kulturliv helt sånt allmänt sett och att han är från våres landsdel och ifrån Hammerfest det ser vi också som betydningsfullt och lyft fram.
1: Ja, de som vurderer å komme på Kåre Kivijärvi Mørkes Mester I oktober, hva kan de forvente?
0: Ja, de kan forvente et slags gesamtkunstverk, hvis vi kan bruke et historisk begrep, altså en forestilling der de ulike elementene smelter sammen til en større helhet. Och de kan förvänta en hel del musik som de færreste nok har hört för med både dybde och stämning till de här fantastiska fotografierna till Kivijärvi och inte minst Kivijärvi personifierat ved skuespiller Frank Jørstad.
1: Ja, det blir spennende å fylle med på, og tusen takk for at du var med oss I Finnmark-sendinga, programsjef I Arktisk Filharmoni, Solbyn Nystadbakk. Og masse lykke til med forestillingene I oktober.
0: Ja, tusen takk.

0: Ja, og Marie Tveiten og Inge Bremnes. En av kvile øyne på, heter den.
1: Vi har fått det gåte. Dere klar for det gåte?
0: Absolutt.
1: En svensk er sådan.
2: Svensk.
1: Ja. Var någonstans ligger Manila?
2: Varstans ligger Manila? Vad fara, bra fråga. Varstans ligger Manila? I Asien? Ja. Öståt.
1: Öståt, ja. Där man inte ligger bra, där ligger Manila.
2: Ah, ja!
1: Helge. Det var Helge det som sa inte den. Manila.
2: Väldigt, väldigt bra. Två hajer skulle köpa bolig. I möte med eiendomsmegleren spurte megleren vad slags bolig det var ute efter. Så svarte de... Torum, torum, torum, durum, durum.
1: Åja, durum.
2: Durum, durum, durum, durum. Den var fra Maria.
0: Takk, Maria.
2: Den var som var egen komponert vits.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvor jeg kommer nå?
3: Nei, det lurer jeg på hvem som ringer.
2: Det Jon Gelius som ringer for...
0: Den nye ordføren i Arendal som ringer. Nei, det landsmøte som ringer til
3: deg. Ja, jeg ser det nå.
0: Ja. Ja, du ser det, vet du. Det ikke så vanskelig å se det nå.
3: Da skulle jeg sagt Trude, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Det skulle du Trude.
0: Ja, da hadde du fått deg t-skjorte, hvis du bruker den slags.
2: Ja. Det lenge siden du meldte deg på?
3: I går.
2: I går!

Ingeborg med ett år I kvelden på P1 10 på midnatt. Og nå det tid for ABBA. Det blir sjeldent feil. Money, money, money låt nummer en som feirer Kjetil sitt tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner? Her får du den.